0: be won la re ti o da gogo awon eyan wa pada ti o da won pada la lafia a be be wo olorun yi lo ni igangan e
1: bi la
0: ya mo e da ra yi ibe wo re ti o fun wa ni isegun lori gogo.